Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på en CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits.

0: working for me.
1: 感動が時代を変える Pepsi New Generation。
2: Michael Jackson Greatest Hits。 Endelig Michael Jacksons største hits på en CD。 Det blir ikke større enn dette。Michael Jackson, Greatest Hits.

Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på én CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits.